James Morrison, Wannelli Furtado, kollaborazzjoni tal-ġendi kienet Broken Strings għal-ġimgħa filgħodu, dan huwa Bay Easy Breakfast miegħi Kurt Garja. Bonġu lilek li forsi qiegħda kif xad Bay 100.2 dal-għodu, nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ u lest għal-ġurnata oħra ta' ħidma. L-aħħar waħdejja mal-li naħsal din il-ġimgħa, għamel kuraġġ, għamel kuraġġ. Jiena ma naħatiha ħanejnek, tiġi aktar tiegħek.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles, waqt Bejzi Breakfast Maker, tgalja għallum il-ġimgħa fil-għodu l-aħħar Bejzi Breakfast ta' din il-ġimgħa wkoll hija l-aħħar ftit sigħat ta' ħidma u jibda weekend ieħor ukoll weekend li huwa l-ewwel weekend diġà mix-xahar ta' Ġunju, inkredibbli kif qed itir iż-żmien. Ma nafx jekk kienx waħdi imma fil-qed niċċelebraw lejn lit-ewwel tas-sena isna ħnibdew is-sena ġdida. Taqa' waħda diġà ddit nofsa, tista' tgħid. Inkredibbli. It-tir iż-żmien. Imsa ma ħankomplu ma' Johnny Hates Jazz, issa din hija I Don't Wanna Be a Hero, Bon Jones.

0: Streamet live 24 siegħa kuljum fuq BayEasy.nt kart għalli għonek għal-ġimma fil-ħodu dan huwa BayEasy Breakfast il-ġurnata li fija inti tista' terbaħ magħna wkoll.
1: Win with BayEasy 100.2.
0: Ġiet sinonim ma' ħafna ma' kompetizzjoni, jena rta' ġimma fuq BayEasy 100.2.

Attenzione, li kull meta niltaqa' xi ħadd fi triq dejjem isemmijiet li Free Film Friday, sar xejn għedha kif inhi. Sabiħa li kollok serata kompluta le, par biljetti biex mur tara li mo film treat, drinks, popcorn, kollox ħankunu qegħdin neħdu ħsieb aħna flimkien ma' sħabna ta' Eden Cinemas ukoll li għandek bżonn tagħmel huwa li tisma' lill-Albert Galdes illum stess waqt the home run mill-erba' ora nofsinhar sas-seba' ta' filgħaxija xi ħin ħajkun qed jilgħab Free Film Fridays il-kompetizzjoni li biex tarbaħ trid tgħidilna l-isem tal-film li Albert qiegħed jirreferi għalih. Bażikament ħajtik tliet kelmiet li għandhom waslu kal-titlu ta' film partikolari e batinna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma jismek kun jomuk u anka l-email address jista' jkun li Albert Galdes jaqbad lilek minn nies kollha li jkunu tawna wkoll ir-risposta tagħhom u jtik par biljetti. Ħafna films tal-ġen biex mur tara ġewwa l-Eden Cinemas bħalissa għażel wieħed minnhom ikun li mikun u inti flimkien ma' xi ħadd tara żlat tiegħek tista' tmur tara totalment b'xejn u mhux tal-lijek tal-li ħaninkludulek ukoll id-drinks u l-popcorn. Ġifiri żgur ħanamlu ila kompluta. Iċċekkina għad-dettalji kollha għandek issibhom bħas-soltu fis-sezzjoni tal-win fuq il-website tagħna be easy.mt/win.

0: 7:12 il-minuta għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast miegħi Kurt Galea naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bej Easy 100.2.
0: Il-ħin tal-ġurnata li fejn nippreparalek diska partikolari biex biha nipprova nibdilek il-ġurnata fuq nata tajba nċal hekk naqra hekk u tippreparaha tkanta ftit. Speċjalment jekk inti wieħed jew waħda dawk in-nies li wieħed mis-series favoriti tiegħek bħal mara tiegħi fil-fatt huwa Friends. Għaliex il-mood booster illi għażilt proprju dal-għodu hija theme song ta' Friends, miex proprju mamula ġast għalhekk, però nemmen il-laħħaċ għalhekk naqra. Prepara naqra dal-għodu dawk il-hips. Kollox sew hemm jew. Il-kordi vokali, check one, check one, jaħdmu wkoll, tlaqna ma' Remembrance.

Take That, il-grupp favorit ukoll tal-kollega tiegħi Allison, li seġġa tkun hawnhekk issa nhar is-Sibt jiġifieri għada. U nhar il-Ħadd mill-10 ta' filgħoduq il-qudiem tkun qed tiżżomlok kumpanija bir-raġun grupp favorit tagħha però li għandhom id-diski tal-bliħ. Dik kienet million love songs għal-ġimgħa filgħoduq kif jaqbżu 7 nofsu żewġ minuti. Bonġu lirek li forsi jadek fxal bejzi 100.2 dal-ħodu. Għan komplu ma' Sandy Staten. Dine, jgħan Nights on Broadway. Bonġum.

Fleetwood Mac kull Little Lies kif saru sa 8:12 minuta għalġimu fil-loddu dan wa bej Easy Breakfast Maker d-għalja b-temperaturi li komplu jisparaw il-fuq għallu mema s-simu ta' 31 grad Celsius fil-fatti għallu għalla temperatura illi għanna nistannew importanti illi nfakrek naqra xaħġa li rritni tal-le mankajjena sawa għalix milux spiċċajt jisni lobster jek forsi ħatamil xieġurna ta' barra l-lum forsi għandek xaħadi għu t-toqot tamel ċertu affarijiet fix-xemx importanti illi tiftakar tintilek sew b'naqra sunblock at least. Tamel x'palmu miltin, spiċċajt għaxxart konni, wara r-isir letteralment lobster toasted.

0: Passenger, Let Her Go e kif għajdu 8 naqsin 0 minuti għal-ġimgħa fil-għodu 5 mix-xar ta' Ġunju diġà. Però nixtieq nieħu dan il-moment biex ngħid good luck kbira lil dawk l-istudenti kollha li bħalissa forsi għaddejjin bl-eżamijiet tagħhom jew inkella dalwaqt jibdew l-eżamijiet tagħhom ukoll. Jien għalija Ġunju kien qabad nistress kbir hemm meta kont għadni l-iskola kien ikolli l-eżamijiet. Nifhem dawk li sleepless nights, dak l-ansja ta' kollha li tabdek fil-għodu qabel tmur għall-eżami pereżempju. Ej, għamel kuraġġ, nispera li studijiet biżejjed jekk iva. Mela għaxolok għamiltu s-santi. Għabbiex rasek, un bad kunt tista' tgawdi s-sajf. Kud la kbira, minn għandna kollha ta' Bejzu 100.2.
1: Drawn from pristine alpine springs, Santa Ana Waters is purity in its finest form. Naturally balanced, baby safe, and delicately refreshing. Aqua Santa Ana, the quiet luxury of nature. Bottled for you.
2: Join us this June 5th, 6th and 7th for the grand open weekend at Home Trends San Juan. Live cooking by Mosta Bacon, drinks by Kinney, some Montana ice cream, twisty snacks and amazing offers waiting for you. Explore our new spas, barbecues and outdoor furniture collections.
3: Home Trends, designed to love summer.
4: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at The Eden. Visit theeden.mt.
5: Bay Easy Weather.
0: 22 grad Celsius hija temperatura bħalissa madwar Malta u Għawdex għandha titla' sa massimu ta' 30 grad għallum fil-fatt qegħdin jgħidu għandna nistennew ġurnata bellezza. Bl-inqas temperatura tinżel għal 20 grad u mbagħad.
5: Bay Easy Breakfast with Kurt Gunn.

Simja sena jivir boċin sija kull jum fu bej easy.mt għal-ġemma fil-ordu dan huwa bej easy breakfast mi għajkar id-għalja sabdejna, bdejna il-xar tal-festi u koll din il-ġemma zewċ festi l-nafzgur l-għedin jieġu ċelebrati għandek ħalaxa il-festa ta' San Giuseppe u kollu anke ħal-tarxin il-festa ta' Maria Assunta nsellem u koll il-laxin u l-tarxin easy u li għet jiċelebraw il-festi din il-ġemma pero għaddi li dan jisib imma ħjelix il-birax mort ħal-tarxin u kanem anke synchronization tannar minn fuq il-biut tal-kazin u koll il-birax l-ula mort maħabibti għaj ħalaxa għal jina jisni mejda tal-ubbajt sew għan uqt indur il-festi kolla nħob kem jista jkun il-festi nħobbom ħafna pero għaddi li dan jisib il-birax l-ula konti għat ħalaxa u anki saħan sitra drone show kienem fuq l-arja ta' ħalaxa il-birax l-ula vera kienet xaħġa tal-bliħ tip pomma għaddi li dan jisib moħħi u għat ovvjament ma nistax noqgħod naħsbu waħda irid inġibu ma semmija ta' bej easy breakfast jena. Taħseb illum il-ġurnata forsi qed immorru naqra extra vakanti żejjed fejn jitru l-festi kulħadd irid jara x'ħaj ivvinta xi ħaġa ġdida qisu kull sena biex ikun aqwa mill-kompetizzjoni tiegħu. Taħseb illi tlifna l-preġju tal-festi jew inkella aktar ma nżidu aktar aħjar. X'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol? Għandek kurjużità, bad li fuq WhatsApp hija fuq 9909102.

0: Zajdo, u thank you kif jobżu 38 il-minuta. Dan huwa Easy Breakfast mi għajkajt għalja, bdejna l-istaġun tal-festi jissa u kollu, għaddili daħseb minn moħħi li ovvjament trid naqsmu naqra miegħek, nara naqra x'taħseb inti dwar għadin il-biċċa tax-xogħol, nitkellmu naqra dwar il-fatt li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jiżdiedu affarijiet fil-festi issa saħan sitt anke drone shows sar ikollna waqt il-festi u qed nara naqra inti x'taħseb dwar għadin taħseb illi forsi biżna l-linja issa jisna qed nissaġġara wisq. Tipo, etni tilfu l-valur tal-festa tradizjonali u saret kompetizjoni ta' minn għandu iktar affarijiet, per eżempju. Jibda deħlin messaġġi, Kevin Aquilina, għalli xaħġek, bonġu Kevin.
1: Bonġu King, Kevin, bel ħazzabuċ. Aħna dal-waqt. Nibdaw il-festa ta' San Fili,
0: aħna għadda bġew. Użgur, użgur.
1: Jena għalija, minna għanna l-festa, miexejn. Iktar ma ta' għamil kompetizjoni iktar jiġu n-nis, u jkun għaw iktar kummerċ. Il-Maltin hobbu għawis il-festi.
0: Ħafna vera.
1: Winna. Minna għannar me xej festa għalina aħna. Aħnek drajna. Good day u proset ta' program.
0: Tanti ħajlina Kevin, grazzi ħafna u koll. Nawgur għalik ġurnata mill-lizba ħi u għalie vera bħala nar naqbel. Nar u għaparti mill-identità ta' għal Maltin. Imma illum il-ġurnata saru jizdidu ċertu affarijiet oħra, mhux ġast in-nar, jien naf hawn min sar jagħmel sorpriża kull Marċ pereżempju, darba fis-sena jagħmel sorpriża l-parti tarji tiegħu. Issa kif qed ngħidlek san sitt anke drone show sar ikollna waqt il-festi tagħna. Taħseb illi forsi qbiżna ċertu linji. Ma nafx ta' ġast nixtieq nara l-opinjoni tiegħek jiena. Ibgħatli da xejn ta' messaġġ ja fuq WhatsApp fuq 9909102.
2: Financial update. I'm Ian Brannan with a look ahead to the big financial stories for Friday. And financial markets globally are navigating a period of heightened activity driven by resilient corporate earnings, a boom in artificial intelligence investments, and lingering geopolitical risks in the Middle East. Major indices remain near all-time highs as software and semiconductor sectors continue to lead the broader market recovery. European financial markets face a high-risk environment driven by geopolitical energy shocks and tightening regulations. Equities on the Stoxx Europe 600 are exhibiting volatility as the ECB navigates an anticipated rate cycle. We'll bring you a full update after 5pm and you can get the latest market news anytime at bayeasy.mt.
3: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt Gallia.
5: Bay Easy.
6: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
7: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
6: And you blame?
7: Excuse me?
6: Who do you blame for all this?
7: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
6: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security System.
8: Alberta. Prevent. Protect.
9: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
10: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
11: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Travel.
0: Ftit kemm xejn minn sejra ilu l-għawet, traffiku b'mod partikolari naħa tax-xemxija, għandek in-niżla tax-xemxija direzzjoni lejn il-bajja tax-xemxija biex niftehmu jidher li qed jeħel naqra ta' traffiku mhux ħażin għal dalgħodu. Jekk beħsibek taddim il-Coast Road l-aħħar biċċa tagħha għandek teħel traffiku wkoll għaliex lejn Baħar iċ-Ċaqem naqra ta' traffiku mhux ħażin, però anke d-dawra ta' Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet tagħha dik fil-fatt kemm direzzjoni lejn San Ġiljan kif ukoll direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq. Tal-barrani mexxej però xorta mimlien qrab il-karozzi għal dalgħodu għandek in-niżla tal-Addolorata għal Domor Marsa. U Mars Amrun Bypass illi wara portat ħafna traffiku b'tailback sanke minn imrieħel bypass direzzjoni lejn is-South ukoll. Imdina rota l-Ormi u niżla taħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru taħall-Ormi għandek tistenna naqra ta' delays u anke fil-fatt żabba road il-fgura mhux gravi, però xorta tennaqra ta' traffiku mhux ħażin għal dalgħodu.

0: Il-8 nofs neqsin 5 minuti f'tempera tura ta' 22 grad Celsius ma' normal ta' għawdex dan ma' bi' easy breakfast mi' għajker id-għalja kif dejna u kwell l-istaġun tal-festi jissa u fuq għek id-deċidejt l-naqba dan għara mi' għagdalu għadu għalix dis-sena jisu għatibda trend ġdida fejn jitlu l-festi għaj minn diġarra jita u kwell fħala xaqdin il-ġimma drone show xaħġa li ma' naħsibx li għat kienet s-sir qabel waqt il-festi jina u għet minn dawk l-insegwi ħafna l-festi u ġbuni ħafna l-festi ma' ma' niftakar qatt li jeżistew drone shows fleb dara ħalieħor qabel I stand to be corrected mhux m'inhiex ċert 100%. Allora għaddi li dal-ħsieb minn moħħi qed tisma' jista' jkun li qed nissaġaraw naqra żejjed fejn jitru l-festi llum il-ġurnata u ovvjament dort naqra fuqek. Taħseb illi saru na extravaganti. Ikomplu dan aktar messaġġi fost nominant Kristabel għad li ġaġek. Bonġu Kristabel.
1: Hello Kurt, bonġu. Ja naħseb li mhux għax qed inkunu extravaganti iż-żejjed għax tlifna s-sempliċità tal-ħajja. Dik tlifna s-sempliċità tal-ħajja. Għaliex irridu nagħmlu kollox bombastik. Għaliex? Competition kollox competition. Jien naħseb Malta huwa x'pajjiż żgħir u kulħadd moħħu f'xulxin. F'opinjoni tiegħi trid iżżomm iktar l-identità tal-festi kif kienu qabel hu. Ma naħbiex li toqgħod tiddaħħal ħafna affarijiet extra. Iżommhom tipiċi folkloristiċi u dik that's the issue. Jekk inti tmur Spanja, jekk tmur Kalabrija, ma jgħodux jagħmlu dawn l-affarijiet naħseb I mean joqgħdu bil-kostum, ġifieri daħlu l-kostum tagħhom tal-pajjiż. Differenti,
0: jo? Le, differenti, zgur. I mean, ma naħsibx li qatt mort festa barra minn Malta, so ma nistax nikkummenta fuq kif jiċċelebraw il-festi barra minn Malta, pero qed inħossar iktar ma jgħaddi żmien il-festi Maltin jishom qed jinbidlu iktar saret kompetizzjoni ta' min għandu l-iktar speċi ta'. Ma nafx hekk kienx waħdi qed inħossar jekk din il-biċċa tax-xogħol. Nixtieq nisma' naqal l-opinjoni tiegħek jien, ejja baħt li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002 in the meantime, Maroon 5 miss.

Madni għana għana fuq il-festi dal-għadu għak fissa bada xar ta' ġunju xar tal-festi u kolek kina ta' biddu għal-ħafna festi madwar Malta u għawdex. Il-ġimma fil-għadu dan u għabe Easy Breakfast me għajker id-għali għatnet kan mun għara dwar il-fat li jina nħoss li ktar ma jaddi zmin iktar sirna ħanamlu għahjar minn ta' kontrina fejn jitlu il-festi u xtaqt nara nara l-opinjoni ti għagdu għara din. U jkomplu d-ħna għaktar messagġi għedwiċ sapjenza fil-fat għatli li għaxet Sevilla fil-Spanja għal-kemmek il-festi jżommu ħafna tradizjonali bil-kostumi, sfin u kantu mużika għal-tli nħoss il diħe u Malta sirna nara essagġerati iż-żejjed fil-waqt li għatjen u kol bat li fuq WhatsApp fuq 9909102 għalli sewa jgħamlu kompetizjoni sabiħatant u mbagħad tismgħu tara li t-turisti jitpaxxew. Naħseb poplu minn dawn affarijiet irid. Għaliex imbagħad hekk tiċċerku affarijiet oħra li kollu qered fuqhom. Għandek naqra ta' raġun nittjer. Inti x'taħseb dwar dawn il-festijiet? Taħseb li biżna ċertu lines forsi bad li ftit fuq WhatsApp għajt. Għandek kurżità l-opinjoni tiegħek.

Donna Lewis, I love you always forever. Kif jabżud disa u 8 minuti għal-ġimma fil-ħodu dan wabej Easy Breakfast mi għajkart għalja l-axar wieħed għal-din il-ġimma, deġa taret din il-ġimma jek tista tajtek. Mos għanna l-ewwel weekend ta' ġunju kwell. Looking forward ħafna l-dak. Komplin tikna ta' warming up jena. Għal-weekend. Duran Duran, din hija Planet Earth. Bonġum.

0: Xizmil ta' vuċi u Westlife, what about now kif jabżu id-disa u kwart tal-ġimgħa fil-ħodu? Komplu bl-ħar ftit sabi Easy Breakfast mi għajkert għalja minna unuftit juħar billi natu ħar sal-lejn il-situazzjoni ta' traffiku għak forsi għadek għet s-suq għan għajdek l-mumma daw kittora li nissuġġej l-ek li tevita għandu għahda li n-garanti l-ek jen zgur n-wedek li ħadċa għal-ek naqra mux ħazin u għan għajdek kif inti nista terbaħ bil-kbir maħna għallum stess.
1: Office. Followed by the oh-so-relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited class package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the unlimited class pack at synergy.com.mt.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
0: Situazzjoni ta' traffiku li kkalmat kemm xejn minn si għajlu law per ovvjament xorta hemm dawk il-hotspots ngħidulhom aħna bħal niżla ta' Bur Marrad direzzjoni lejn Salini li suġġeri li tefita xi ftit għal dal-għodu wkoll. Għandek Mar Samrun bypass direzzjoni lejn is-South jidher li għad hemm naqra ta' traffiku mhux ħażin ebqa' sejjer anke għal Domoro l-Marsa, però seħħ xi inċident ta' traffiku fis-side road li tieħdok lejn imriħel bypass. S'issa għadha mhix qed taffettwa traffiku, però ovvjament mistenni li jkompli jiżdied minħabba fiha dik. Żamparaw dil-Fgura, żewġ direzzjonijiet mexxej però eħem naqra ta' karozzi mhux ħażin għandek in-niżla triq Mikel Anton Vassalli direzzjoni lejn l-Msida l-istess sitwazzjoni u d-dawra ta' Pembroke ukoll jagħtiha naqra ta' traffiku mhux ħażin mod partikolari intu ġej minnaħa ta' San Ġiljan sejjer lejn Baħar iċ-Ċaq.

0: Dal waqt ikun f'pajjiżna wkoll dan, eh? Michael Bublé, Everything, hekk kif jabżu d-disgħu nofs neqsin 5 minuti fil-fatt.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Aktar tard illum, jerġa' jirritorna ċans tiegħek li terbaħ par biljetti b'drinks popcorn kollha xi nkun qegħdin neħdu ħsieb aħna flimkien ma' sħabna ta' Eden Cinemas biex inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek timorru sal Eden Cinemas taraw li ma' film tridu. Totalment b'xejn, kollox fuqna, però titterbaħhom l-ewwel u mhux daqshekk diffiċli jgħid ngħidu kif inhi biex terbaħhom għaliex kull ma debżon tagħmel hija li tisma' lil Albert Galdes wad the home run illum mill-erba' ta' waran nofsinhar il-qudiem ħajkun jgħid jgħidlek tliet kelmiet li għadhom waslux għall-isem ta' film partikolari. Ibgħat lilna r-risposta tiegħek ir-risposta li Albert qed jistenna li mu dak l-isem tal-film li qed jirreferik għalih fuq WhatsApp fuq 9909102 flimkien ma' isma' kun jomok u anke l-email address tiegħek. Jista' jkun li jabgħat lilek trend mu jtik dawk il-par biljetti totalment b'xejn. Però nissuġġejlek li titgħawel naqra passolt lejn id-dettalji flimkien ma' termini u kundizzjonijiet fis-sezzjoni tal-win full website tagħna bayeezy.mt/win. Good luck għal dik. Ankomplu mal-abel issa din hija Lady Marmalade. Bonġour.

Gabriel Lurajz, kif saru l-10 esin 14 minuta l-ġemma fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast miħaj kard għal. Jan auguraw kol il-festa tajba l-10 u l-tarxinizi li palissa edin jiċelebraw il-festa taħħom aktar kmin iqbadna daċin ta' diskussjoni taħra u kol dwar. Il-festi pero s-saħab beda l-istaġuni ġifiri għal xaħat bħali li hopp il-festi. Iġ update, isni mejda tal-qubbajt. Ndandur il-festi nħobbom wis joġbuni jena festi. Aktar Beach Boys.

Well, the Buggles video killed the radio star fuq Bejzi 100.2 illum it-time tunnel ta' nesana 1981. U f'din is-sena ġi lonċjat specifikament fl-ewwel ta' wissu ta' sena 1981 ġi lonċjat l-MTV. U l-ewwel song, l-ewwel ġi music video li kienu ħarġu kienet din ta' Buggles video killed the radio star. Tiftakru inti hekk l-MTV. If you are a millennium pali, żgur mhux forsi trabbejna teenage years tagħna, anke naħseb jiena even by the end hekk ta' tfulija tiegħi teenage years tiegħi kollha ġifieri jekk kienu just MTV mbagħad Nickelodeon Cartoon Network, però ġifieri fejtlu mużika MTV il-ħin kollu. Safra tanti ġifiri kont nagħmel filgħaxijiet wara li in brackets nistudja xi kien tisma' il-mami għadha kemm tgħidli xorti anyway. Kont nistudja ta' ma mhux daqs kemm kien il-mami kienet taħseb. So suppos wara nagħmel homework u nistudja. Kont imur f'kamra tas-sodda tagħhom ta' missiex kellhom it-television tagħhom kien ħafna kbar u noqgħod nara l-MTV. Anyway. Kulħadd jagħmel il-buzulotti tiegħu ta' meta jkun teenager u ovvjament il-ġenituri tiegħu ma jgħidulux, you know. Però most probably ġifieri mbagħad jgħidulhom iżjed tard, in my case isiru jafu kollox minn fuq ir-radio. Ġifieri ma nħodix bi kbira tibgħatli xi messaġġ issommi. Soft

0: jgħidil fuq Base 100.2 miegħek l-er għal-ġimgħa filgħodu. Dan il-persuna apparentament beda f'Londra il-punk scenic tiegħu qabel ma mar solar career hekk mar as-solo għall-karriera bħala solo. Sewa u it-trademark tiegħu apparentament hija described għal xaru li kien bliċjat isfar u di iconic leather jackets basically. And I was thinking like, okay, like that made in 1980s, so wow. Pero jenom bad, twilit late 1980s, so kont konxa bizzejet li nafxinu jiġri by the 90s, right? U ma nafxi ġifiri jek marafux like il-millennials barra. Like kienu vera moda l-ġuventu xarom spiky jek jisom ritza bil-highlight software jew bliċjat kollu like il-ġenitur normalment kun jgħidu na jek kun bliċjat kollu kun naqazaj raħmallu, you know? Pero jiena kienu vera joġbuni specialment iż-żmien Eminem, like no one can do bleached hair better than Eminem. Anyway, jgħan komplu wieħed naqra ġinġri is-sadan. Pero naturali ġinġri, eċċiren.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

l-lejla tinżel għal 21 l-indiċi u fe u għadak ta' 10. Ġurnata sabiħa, xemx wara l-obsinar li s-sir xiftit jowis imsaħba fil-axija, riħ ħafif għal moderat mil-vant, jisir ħafif mil-grigar. Si oħra, nerġaw, ġurnawkom.

varjetà u kwalità ta' mużika dan il-post tana anki disco, tana rap awi u anki rock. Insomma, għanna ammirazzjoni kbira le. Bini Denise Williams, let's hear it for the boy for Bay Easy 100.2 meta namlum l-erba u 20 minuta preċiżi.

0: Il-numri nittajdilkom xaħġa pjuttost interessanti u ħelwa dwar il-tates. Daw kolla li għandu il-tates dejjem ikolna xaħġa fuq il-tates. Pero dilja xaħġa li il-tates jagħmlu u tammin ikun għaliex jagħmluha. Minn hawn fdieħor ukoll ħanagħtu l-ewwel daqqa ta' jdejn it-traffiku hemm barra naraw fejn nistgħu ngħinukom.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: Say you, say me.
1: Or this.
3: I'm never gonna dance again. Guilty feet have got glory.
1: And even this.
4: To make you feel my love.
1: Late night love.
5: Every night from 10 on Bay Easy.
4: To make you feel my love.
1: Good times sound like this.
6: Was known in his neighborhood as Smooth Sam.
7: No security system could stop me.
6: Until something changed.
8: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
7: I'll try this one. Damn you, Alberta!
9: Alberta, prevent. Protect.
10: Ready to hit the road and earn great pay? MNZ PLC is hiring sales delivery drivers with a C or C1 license for top brands like Algida and Ben & Jerry's. Call 7976-8431 or email hr@mz.com.mt.
11: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at The Eden. Visit TheEden.mt.
5: Bay Easy Travel.
0: Mela nibdew daċxie minna ħata nort naraw li trip tal-bun marra direzzjoni lejn San Paolo il-Bahar hemm daċxie ta' traffiku xin eccezzjonali kif ukoll anki l-Kennedy Drive un bat ninżlu iktar l-isfel immorru daċxie appena noħorġu mit-Tannins ta' Regional Road hemm daċxie ta' traffiku pero mhux qawwi daqs kemm ikun is-soltu għalmenu għal-issa. Un bat jekk niqgħu noħorġu mit-Tannins lura l-ġifiri ħirġin niżlin l-isfel lejn l-imsida jidher li hemmhekk appena toħroġ ftit wara mit-Tannins ħassib xi inċident ta' traffiku jew kolliżjoni. Niqgħu niżlin ngħaddu minn quddiem il-Pixxina Nazzjonali clear anke triq Dunkarm. Il-bypass ta' Birkirkara hija clear ftit traffiku tiela minn Mikil Anton Vassalli minn l-imsida il fuq u mill-ġdid aħna u niżlin l-isfel lejn l-imsida però minn naħa l-oħra jidher li hemm xi inċident ukoll ta' traffiku. Jiġifieri daqs li kieku inti tiela din id-darba lejn l-skate park. Naqdu nibqgħu nisni Regional Road direzzjoni lejn il-Marsa Hamrun bypass. Ftit traffiku hemm Mekka u ftit traffiku mhux ħażin li dieħel fuq il-bypass u anki Regional Road minn triq l-imrieħel. Mbagħad jekk inħarsu daqsxejn iktar l-isfel ftit traffiku Diċembru 13 u Aldo Moro u kważi insignifikanti traffiku li hemm tal-barrani, però iktar l-isfel mbagħad lejn triq Ardalam hemm Mekka jidher li hemm ħafna iktar traffiku. Għalissa dik hija s-sitwazzjoni naraw daqsxejn x'ħajjiġri bejn wieħed u ieħor si oħra, però jekk għandkom iktar 9909 1002.

Dej fajl l-lum l-lum għanna l-Mark Wahlberg jala 55 sena tur li rajni f'ħafna films jena joġobni ħafna wet mill-aħjar li għattana kim Boogie Nights kallu The Fighter li kien tajpu kor rajni f'komedji bħal Ted Transformers Age of Extinction That's Home Lone Survivor li wkoll kien tajpu kien exclusive producer fis-serja televiziva popolari tal-HBO Boardwalk Empire Illum Wahlberg dejju kol ta' Kenny G, sassafonista, ma' nafx u eżatti għal-kelma ta' dil-instrument li doqna fliħajala 70 sena illum u li ju rikonosciut kważi mad-dinja kolla u kollabora ma' Michael Bolton, Smokey Robinson u xmata nis-oħra. U kol huwa il-birthday illum ta' ċertu wieħed Tom Evans, illi kien membru tal-band Badfinger, illi kienu ta' una suċċess Come and Get It. Il-lura fis-snin fis-sittinijiet imma mbagħad għandna lil Freddie Stone illi għala 79 sena Amerikan u li jifforma parti minn Sly and the Family Stone Sly illi wkoll kienu ipparteċipaw waħed mill-bands illi kienu ipparteċipaw fil-Woodstock u kienu tawna din id-diska li sandoq u issa mela għalikom kollha l-dawk li għandna l-imbarra u koll li għandhom il-birthday għammu ma' Sly and the Family Stone Dance to the Music

Alex Priest, Close to You. Kif effettivament il-practice round it-tieni waħda ħatubda bejwet u ieħor daqs 11-il minuta oħra. U qegħdin nitkellmu daqsxejn fuq il-Grand Prix u l-ispeed naħseb jiena dina tot tajjeb ħafna. Wilson Pickett, Mustang Sally.

The Logical Song, Supertramp, Supergroup, dikit tispira. Kemmi tajba u kemmi preċiża. Meta nagħmlu eżatt il-5 neqsin ftit sekondi. Daqsxejn iktar tard wara li ngħaddu l-weather nixtieq nkellimkom daqsxejn fuq xi bajjiet li qegħdin jgħidu li forsi mhumiex tajbin biżejjed li wieħed jom. Tajjeb li tkunu tafu u tajjeb li tiċċekkjaw. Jiena se nagħdilkom l-informazzjoni li ħarġet l-

0: Meta nsemmu jutu ġeneralment din tiġina frasna. Issa attenti għax tista' terbħu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Free Film Friday, Free Film Friday. Illum iddukom daqxej kelmiet jew frażijiet li ħajwaslukom suppost għal dan il-film li tistgħu tmorru taraw ma xi ħadd żewġ tickets u naturalment ikollkom ukoll anke il-popcorn u anke drinks. Mela, it-tliet kelmiet li se jwaslukom għal dan il-film huwa Skeletor, Etrinia u Sword of Power. Skeletor, Etrinia u Sword of Power. Ibatuna risposti ta'kom fuq 990-91-002 u naturalment huwa dejjem importanti illituna l-email address. Skeletor, Etrinia u Sword of Power. Hemm kelma oħra li nistgħu ngħidulkom, però issa ħanifqu hemmhekk. Ibatunna tistgħu tibdew tibatu minn issa, erbħu dawn iż-żewġ tickets u tkunu tistgħu tmorru taraw dan il-film partikolari bil-popcorn u drinks.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Importanti għal dawk li qegħdin jibgħatu risposti l-email address huwa importanti ħafna lina is-selezzjoni wkoll tiddependi jekk ikollniex l-email address, jiġifieri jekk ma bagħtuhx, żiduh jekk jogħġobkom. Jidher li għandna respons tajjeb min-naħa l-oħra, imma ibgħatu jekk dejjem l-email address. Dawn huma The Beach Boys.

Ken Misabiha, Mens, Bobby Goldsboro, Summer the First Time, l-ewwel esperjenzi tal-individwi. Iva Margaret Pace hija r-rebbieħa tal-film Free Friday u il-film kellu jkun Masters of the Universe. Nirringrazzjaw ħafna li batunna u dejjem ngħidulkom kemm huwa importanti li batunna l-email address li xinkella il-sistema ma tkunx tista' tagħżel ir-rebbieħ jew r-rebbieħa.

0: Easy Italia with Albert Galdes.
1: Bay Easy 100.2.
2: Mela, illum għanna band li ġiet formata fl-1984 kienu fil-Kapri u dawn kienu kollha studenti illi ġew ispirati meta raw il-film The Blues Brothers. Kien wieħed il-prinċipali li kien forma din il-band kien ċertu wieħed Paolo Belli illi għadu illum il-ġurnata jkantaw jippreżentaw ukoll anki programmi fuq television Taljan. Kien jisimhom Ladri di Biċiklette, hawn huma din hija Mr. Jazz and Mr. Funk, Dr. Jazz and Mr. Funk. Ħankunu iktar preċiżi, semgħu daqsxejn kemm versatili din it-track. U kemm funky għat-Taljani.

won't last the day without you, Carpenters, il-ħin preċiż huwa is-sitta. Iva minna fit-tieħor ħatu daqsxej l-aħħa daqqatajn lejn it-temp naraw wax kellna llum u forsi bej wieħed u ieħor se jkollna għadha biex dak li jkun jista' jippjana daqsxej il-ġurnata aħjar.

In everybody's changing seta u 13 minuta wek qed nara sew il-provi għadhom għaddejjin ma nafx għaliex imma qed jindikali hawn hekk hawn id-darba issa hemm Lewis Hamilton li qiegħed fuq quddiem Charles Leclerc bil-Ferraris fuq quddiem ir-Red Bull Max Verstappen George Russell fuq il-Mercedes il-Mercedes l-oħra ta' Kimi Antonelli u mbagħad hemm ir-Red Bull l-oħra ta' Hayden. Oscar Piastri jgħad bil-McLaren waħda mill-McLaren ninsibuha fil-post numru 7. Naturalment għada huma l-iktar ġranet importanti u l-iktar ħinijiet importanti inħabba il-pole position.

ikun out of reach jekk inti jirnexxi lek titla' fuq hot air balloon, dak li ngħidulhom aħna balloon parachutes li jagħmlu display kbira ħafna barra minn Malta meta jtellgħu dawn il-blalen bil-basktijiet taħthom bin-nies ukoll ikun fihom spettakolu. Illum hija l-ġurnata li niċċelebraw din l-invenzjoni. Imiss issa lil Omar, there's nothing like this.